0: 大家好，欢迎收看凤凰正点播报，我是王峰。关注一下最新消息，聚焦的是中东局势。根据最新的消息，根据伊朗伊斯兰共和国通讯社31号报道，伊朗伊斯兰革命卫队表示，有一架美军的 MQ-1 无人机当天凌晨进入到了伊朗领海的上空，伊方迅速发现，并且使用导弹将其击落。根据美国媒体最新所披露的消息，美国总统特朗普曾经于29号要求其特使将与伊朗代表所达成的协议草案进行多项修改，强化围绕伊朗核材料的相关条款，并且修改有关重开霍尔木兹海峡的部分措辞。那根据报道，特朗普已经获悉伊朗方面大概需要3天时间才能给出回应。而参与和美国谈判的伊朗代表团成员阿贾鲁30号在一档访谈节目中透露，目前和美国的谈判还在继续当中，还剩下一些微小的分歧。他表示，协议当中设置了一个新的快速回退机制，可以在对方没有履行承诺的条件之下，允许伊朗退出协议。
1: 阿贾鲁表示，谈判仍在继续，目前还剩一些微小的分歧。如果双方达成协议，将进入一个60天的细节谈判过程。阿贾鲁透露，协议中添加了一个新的快速回退机制。如果美国没有履行某项承诺，伊朗有权退出协议。
2: و طبق اون 14 ماده هر جایی که اینا تعهدشون انجام ندن از جمله نقض آتش بس در حوزه نظامی تا اینکه این پول ها رو در واقع طبق توافقی که انجام شده در دسترس ما نذارن ما میتونیم از این تفاهم بیرون بیاییم یعنی یه اسنپبک جدید اونجا قرار داده شده که اون اسنپبک میتونه به نفع ما باشه
1: 阿贾鲁还强调，伊朗对美国的背信弃义感到担忧，因此需要采取具体举措，推动协议得到执行。
2: نگرانی رو باید تبدیل به عمل و اقدام اجرایی بکنیم. یه بخشش میشه آمادگی نیروهای نظامی، یه بخشش میشه آمادگی خیابان، یه بخشش هم میشه در واقع اقدامات عینی و ملموس اونها. روی زمین باید اقدام بکنن. بدون اقدام اونها اصلا ما وارد همچین فضایی نباید بشیم و نمیشیم.
1: 凤凰卫视郑凯、李木森、德黑兰报道。
0: 根据霍尔木兹海峡附近的一艘被困的商船的船员所提供的船舶无线电公共频道录音显示，伊朗革命卫队海军和美国军机30号分别向相关的船只喊话，发出了警告。无线电录音显示，30号晚间，伊朗革命卫队海军对波斯湾阿曼湾海域船只发出了严正警告，称霍尔木兹海峡还处于关闭状态，仅允许获得伊斯兰革命卫队海军许可，并且按照伊朗指定航线所航行的船舶通行。任何违反上述规定的行为都将会严重危及海上航行安全。提供录音的海员所在商船被困在霍尔木兹海峡以东海域。那录音还显示，30号凌晨，一架美军军机对另外一艘船喊话，称美国军机正在监控其航向，并要求船只立即掉头。船只随后表示掉头。霍尔木兹海峡的僵局还在持续，美军在阿曼湾又拦截了一艘试图突破封锁的货船。那另外一方面，伊朗宣布将会以立法的方式通过对霍尔木兹海峡实施主权管辖的方案。
3: 根据美军中央司令部发布的最新消息，一艘悬挂冈比亚国旗的货船无视美军超过20次警告，试图在29日夜间驶入伊朗港口。美军飞机随后在阿曼湾采取行动，向货船的机房发射了一枚地狱火导弹，使其失去动力。货船目前仍漂浮在阿曼湾海域。美军中央司令部称，截至29日，累计有115艘商船在美军封锁下改变航向。另一方面，伊朗学生通讯社报道，伊朗伊斯兰议会主席团成员萨利米表示，关于对霍尔木兹海峡实施主权管辖的方案即将获得议会通过，并有望成为一项长期法律。另一家伊朗媒体报道，伊朗武装部队哈塔姆安比亚中央总部说，伊朗对霍尔木兹海峡航运实施全面管理，所有商业船舶、邮轮及其他民用船只需按照指定航线航行，并提前获得伊朗伊斯兰革命卫队海军许可。任何违反相关规定的行为都可能带来严重影响。 该总部同时警告称，任何外国军舰如试图干预霍尔木兹海峡管理事务或阻碍海上交通秩序，伊朗武装力量将采取相应行动。另据美国彭博社30日援引匿名消息人士报道，近日美伊再次交火期间，伊朗向科威特的美军基地发射弹道导弹，科威特防空部队当时拦截了征服者110型导弹，但碎片坠落在科威特的阿里萨利姆美军基地，导致数名美方人员轻伤，同时造成两架 MQ-9 死神无人机受损，其中一架损毁情况严重。凤凰卫视综合报道。
0: 也门的局势也是愈紧张，胡塞武装29号声称又击落了一架美军的 MQ-9 型死神无人机，引发了地区冲突扩大的担忧。
4: 胡塞武装宣布在东部马里卜省击落一架 MQ-9 死神无人机，至今击落的 MQ-9 总数已达到25架。
5: سقطت الطائرات الأمريكية فوق الأجواء اليمنية، سواء الأرض التي تحت سيطرة القوات المسلحة اليمنية أو الأرض التي تحت سيطرة المرتزقة والعدوان، يثبت بأن اليمن جادة في الدفاع عن التراب اليمني وعن السيادة اليمنية، وأن السماء اليمنية ليست كما كانت مستباحة، وأن اليوم الأمريكي يكرر نفس الأخطاء لأنه في المكان الغلط وفي التوقيت الغلط أيضا، لأن القوات المسلحة حاضرة واليد على الزناد تراقب أي تحرك أمريكي برا أو بحرا أو جوا.
4: 胡塞武装官员警告说，部队已做好充分准备，以应对美国在陆地、海洋和空中的任何侵犯行为。
6: طالما الخروجات مستمرة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، فإن المواجهة اليمنية ستظل قائمة ومستمرة. الله جل وعلا قد أخبرنا في القرآن الكريم بأن هؤلاء لن يكفوا أيديهم عنا. الله تعالى يقول في محكم كتابه الكريم: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وبالتالي الله أخبرنا بأنهم أهل غدر وأهل خيانة. وبالتالي اليمن هو على أهبة الاستعداد، ولا يمكن أن يتراجع لحظة واحدة، سيظل على أهبة الاستعداد وعلى يعني استعداد كامل لأي مواجهات طارئة يمكن أن تنتهك السيادة اليمنية أو تنتهك الأمن اليمني.
4: 观察家警告说，持续发生击落事件暴露了当前缓和局势的脆弱性，有可能将冲突推进到危险的新阶段。也门冲突升级也可能扰乱周边航道的安全。
7: As military actions outpace diplomatic agreements on the ground, this fragile truce hangs by a thread. Without immediate restraint, this strategic waterway could fast become the flashpoint for a major international escalation. Abdulatif Roshali, Phoenix TV, Yemen.
0: 以色列和黎巴嫩也没有能够就停火达成一致。以色列国防军30号对于黎巴嫩南部的奈拜提耶等多个地点发动了猛烈空袭，造成至少15人死亡，多人受伤。黎真主党当天也向以色列北部的多个城镇发动了火箭弹袭击，而以色列则收紧了北部的民防政策，限制民众聚集来应对袭击。
8: 据以色列媒体30号报道，黎巴嫩真主党当天向以色列北部多个城镇发动空袭，部分火箭弹被拦截，部分落入空旷地带。加利里高地等多个地区响起警报，未造成人员伤亡。以方称这是真主党首次针对以色列民用设施发动袭击。以方还表示，真主党当天凌晨向以色列北部多地发射大量火箭弹，一枚火箭弹在西摩纳镇坠落后发生爆炸，造成建筑物损坏。其余火箭弹均被防空系统拦截。以色列本土守备司令部宣布收紧北部地区的民防政策，要求包括多个靠近以黎临时边界的城镇不允许开展任何教学活动，限制室内外聚集人数等，有效期至6月1号晚。与此同时，黎巴嫩南部奈拜提耶等多个地点遭到以军猛烈空袭，当地居民房屋出现不同程度损毁。在空袭进行的同时，以军在社交媒体发布新的强制撤离令，要求奈拜提耶地区3个城镇的居民立即撤离至宰赫拉尼河以北地区。以总理内塔尼亚胡此前证实，以军地面部队已越过利塔尼河，并推进至奈拜提耶以南，威胁将继续扩大军事行动范围，或包括对贝鲁特和贝卡谷地西部的持续打击。黎巴嫩总理萨拉姆发表电视讲话，强烈抨击以军在黎南部实施焦土政策，完全摧毁城镇、村庄及民用基础设施，不再局限特定目标。萨拉姆表示，政府仍将致力于达成停火协议，强调以色列不会通过焦土政策获得安全与稳定，又指谈判未必有结果，但绝不代表黎巴嫩会投降。凤凰卫视综合报道。
0: 稍后将会看到新闻焦点，包括中方代表在香格里拉对话会上批评日本在军事化图谋，菲律宾防长在相会期间刻意躲避中方记者正常提问。